0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, Cak Ning sampeyan jepang mari Pro 4 RRI Surabaya, tentune balik maneh bare aku ya. Nah, istilah polo pandemi ku asale saka basa Jawa, polo artine woh utawa hasil tanduran. Terus pandemi artine kependem nang jero lemah. Dadi polo pandem yaiku tanduran sing asli hasil panene iku ana nang jero lemah. Contone ana singkong, ubi jalar, talas, gembili, garut, uwi sampe kentang gejane. Jalan biyen pola pandemi iki dadi panganan penting masyarakat desa, malah nalika musim paceklik utawa zaman perjuangan, pola pandemi iki kerep dadi panganan pokok pengganti beras. Senajan saiki beras iku luwih dominan, pola pandem isih dadi panganan jajanan favorit amarga rasane enak lan kandungan gizine apik kanggo awak. Ngoten. Nang Jawa Timur iki pola pandemi akeh banget nggih janing, sing paling umum mesti singkong, biasane digodhog, digoreng atau diolah dadi tape lan getuk. Ana maneh ubi jalar sing warnane ana putih, kuning utawa ungu, ubi ungu ngoten. Rasane manis alami lan cocok dadi cemilan sehat. Banjur ana talas sing teksture empuk lan gurih. Nang beberapa daerah talas iki kerep digawe kripik utawa dikukus. Ana sisan gembili lan uwi janing sing saiki mulai jarang ditemokno ya, nak, tapi biyen dadi panganan favorit masyarakat pedesaan. Saben jenis pola pendem duweni rasa lan tekstur sing beda-beda, nanging kabeh iki duweni keunggulan amarga dadi sumber karbohidrat alami. Makanya Cak Ning ora heran nek wong tuwa jaman biyen sampai saiki akeh sing sehat lan kuat mergo kerep mangan panganan tradisional koyo ngene Cak Ning. Ku mau Cak Ning pulo pendem ning ngoten nggih, mari ngene tak lanjut namane tetep nang kene ae.

0: Sakning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.
1: Wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku, daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males melaku. Wis tak buatin nang kini wis.
2: Lo, Neng. Aduh, sampean iku ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, isok gare banjir lo neng kampung ewek dewe.
1: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
2: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Mas yo titik, tapi nek sering yo isok garai gak lancar miline banyu nang kali iku Ning. Hal iku sing garai banjir. Apa mana saiki musim udan lho Ning. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
1: Walah, iya Ning, aku yo salah wis buat sampah sembarangan. Aku yo buat sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
2: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo buat sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to Ning teko Pak RT. Nek buak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
1: Iya,
2: supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
1: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan

Cak Ning, jam tangan orang mek dadi alat kanggo ndelok waktu. Tapi, yo gawe aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian koyo ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.

dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartikno donga dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
0: Halo, Du.
1: Kira-kira arek-arek iki lapu to.
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP, sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tua iku gak njaluk bondo dunyomu sing akeh. Wong tua mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibu. Iku wis nggawe atine wong tua seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Retno Manggali.
1: Nggih, dalem Rama.
0: Kene rada caket kene.
1: Nggih, Rama.
0: Kok kadingaren dina iki awakmu sowan? Ana parigawe apa?
1: Nggih, mboten wonten menapa-menapa, Rama. Sedaya pakaryan sampun kula laksanakaken.
0: Kaya ngono.
1: Napa malih petamanan menika sak menika langkung tata timbangane rumiyin, Rama.
0: Oh.
1: Nah, sak niki para dayang-dayang ugi sedayanipun niku sami sregep anggenipun nyambut damel.
0: Ngono.
1: Nggih. Lah wonten dayang enggal menika kok pinter masak to, Rama?
0: Oh, sing dayang endi? Oh, apa sing lemu kae?
1: Nggih, sing lemu niku lho.
0: Yen delok potongane pancene pinter.
1: Sinten niku, Rama? Dayang party napa sinten
0: ngoten lho. Iya, iya, iya. Nanging ini seje sing tarembuk.
1: Dalem, Rama.
0: Yen tak delok awakmu tambah suwe tambah diwoso.
1: Lho langit to, Rama, masa kula cilik terus.
0: Sing tak karep ning ngene. Umpama awakmu diwengku dening priya. Iku wis pantes.
1: Walah, diwengku priya, Rama.
0: Iya.
1: Nangge dereng, Rama, kula niki sik seneng dolinan kali biyong-biyong mban niku lho, Rama.
0: Oh, kaya ngono.
1: Nah, kula niki nek napa nek kados kali tiang-tiang dewasa ngoten niku. Kula niki wedi, Rama.
0: Wedi?
1: Nggih.
0: Wedi niki kepiye?
1: Lah rumiyin niku pas dia ajak Rama napa tengene Karang Pradesan. Niku enten sing tukaran, Rama.
0: Oh.
1: Kula wedi. Ngono dewasa iki senengane tukaran.
0: Mengke. Ya sejatine ora kaya ngono. Mbok menawa nalika semono iki kliru panampa. Dadi iso dadi
1: regejekan kaya ngono. Rama niki.
0: Nanti bingung kah.
1: Dados saat sejatose tiyang nek tresno niku pripun to, Rama?
0: Tresno iku teko ati lan ati.
1: Nek ngendikane sinten biyong party niku wau terus e nek tiang tresno niku nek petuk wong niku atine ndredeg ngoten lho, Rama.
0: Oh, kaya ngono.
2: Amin.
1: Nggih.
0: Ora ngono pisan, Mas.
2: Kanjeng Demang.
0: Yen tak delok awakmu dudu kawula kademangan lan abdi ana ing kademangan kene.
2: Nggih, nyuwun duka saderengipun.
0: Awakmu sapa?
2: Kula Joko Tulus.
0: Joko Tulus.
2: Anakipun Mbok Tumi.
0: Mbok Tumi.
2: Inggih.
0: Banjur
2: wonten Karang Pradesan mriku.
0: Mlebu nyang kademangan kene ana perlu.
2: Matur kula badhe suwita wonten kademangan mriki, Gusti.
0: Inggih.
2: Dodot anggen kula pengin ngabdi wonten kademangan mriki mugi katampi nggih Gusti.
0: Oh, kaya nggih.
2: Badhe nyuwitani panjenengan.
0: Joko Tulus.
2: Nggih.
0: Ing kademangan kene dijogo karo prajurit-prajurit.
2: Nggih.
0: Ning yo gene awakmu mlebu kademangan tanpa prajurit.
3: Amin.
0: Sing nganti awak.
3: Amin. Salah tembak. Amin.
0: Nggih. Nyun duka saderengipun.
3: Ayo, minggir. Minggir.
4: Nekat temen.
3: Ngapunten Dara Demang.
0: Iya.
3: Niki wonten pawongan sampun kula kengken bangsul.
4: Kula lah.
3: Wonten sak lebetipun regol nanging pawongan menika melebet kemawon, Dara.
4: Meksa,
3: meksa.
4: Awakmu sok mlayu.
0: Ketemu karo Joko Tulus.
3: Lah,
4: nggih.
0: Mlayu.
4: Nggih.
0: Ora mbok cegat.
3: Sampun.
0: Terus
3: lah dheweke meksa mawon ngantos mencolot. Kula mboten saged nyepeng pawongan menika.
0: Awakmu iki prajurit.
3: Nggih.
0: Sapu regele kademangan.
4: Nggih.
0: Nanging karo bocah saka desa kok iso kalah?
4: Nggih, kula diparingi pohong niki.
3: Kula diparingi telo ndara temen
0: iki. Oh, disoga.
4: Nggih, mboten.
3: Nggih, mboten disoga, cuma disukani kula wau. Mantun disukani.
4: Nggih.
3: Pawongan menika langsung mencolot.
0: Nggih,
3: ngapunten sak derenge ndara teman.
0: Iya. Joko Tulus,
2: nuni nggih.
0: Apa lahir batin awakmu kepengin ngabdi ning kademangan iki?
2: Sampun kula niati kula kajati bilih kula pengin suwita wonten kademangan mriki, Gusti.
0: Kaya ngono.
2: Iya.
0: Yen pancen awakmu adreng kepengin suwita ning kademangan kene, tak tompo tak dadekno juru tambah.